0: vat nada.
1: Təxri vat nada. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən olmasan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.